0: baby, I say, and run free banner. O men runi sanko back baby o mo kra baby o mo hwehwem no mo ma se nru ni nyina enko back so se amwa ye enye ma bebere wo dwa so a sa ne ye ma ne frefre mu bet amwa ye yesre se ye pe ya ho ode pa dia mo mre dwom na mo mo sentare na mo sada amene nti dwom sa de mo ye investigation na mo hwehwe sa ne ma no bi ye kan na mo be hu ni nyina e pa mo chew ene to so biem Mimi pese tanka si ane ye juma titi mire muno. Ensa nye juma. Se tanka si ba mi fiye no be samami. Oba me fiche no be samami. Obe ujom no be samami ya ochina bola mi fensi. Adiye china midi ya chine fuwa me do. Mi nchwe ma abayne eba be do ama mine nshobe yira fame. Eti misre tanka si na abayne omane samra. Neme ye juma. Na e jomu no abayne omuntua na momra ne ye duya nina ye gino. Dodo ano ya poison manuas
1: body kwa na mu ya
0: enye body
2: kasanka anka wom akutu wo ya friend is saying kwedu wom watamela wom fruit bia ye dia a wo pae mu di no e dia roni kusu credit pana abre wo dia na wanya yare and wa wo kita wa dia wo say the normal na wo di tonu e wa baka to so wo dia na ni boy e di nti wa nto na akoto di e eduro wo mu no and that food and drug what for almost sorry
1: sugar I'm not you your card run about that food
2: that said drug and bread almost sorry ya
0: for man no yare by now
1: your card run about
0: that
3: Na dudu ana to mo ni e lo ba ko nu oye ni se. Na wa di egu ho. Abia be chi no. Na bo di anu abre. Aso wo tu adu boni a e bi ka wa no. Ko du ya ye ni sa. Amangu ya ye ni sa. Anka ya ye ni sa. Wo wa nto na wo nana no ko school no atobi. Oba na ko school no atobi. Minka Samunwa, me baba ma was store yimu. Oto akwadu kwa ma ne ba ofie. Okwa na bofra nada. Eti papa ni team ye nu no no adiye. Mi wofie na bo ba 11 ni e frem se, o se ne yem. Ana me se kwadwo ye chako pada ne nom. Ye kwawie afa. Ye mani so 8. Doctor se kwadwo na odiye no, poison ewo mu. Kwadwo no ya pete so. Yen fancy jaso mi busam panimfo ase se adro no wan na kraba oman no mu adro no wan na kra adro no aba oman no ya di guma koso ya di gunya koso anyama bebre enti ye market fo no ye ni awudi fo ya ba ko biko anyama no ya poison dada Sa enura no mpanifu amanimu a ye hia bia mu ogana ye slamo babia efri babia mu sa manenko na yen sa ne ne ye ye djuma ne titimire mu no

Juma, enu ti ya fra o wanwa. En sanche ni ni wanwa Juma o ye o ye nana no brase no. Ah, rado da so ye. Hey! Bro standard ere, bro kama ya mama, sha standard kama ya mama. Oh, Jehovah.